0: Merci! Merci!
1: Merci!
2: Merci!
3: Bravo, c'est magnifique!
1: Oui! Oui, oui! Merci beaucoup!
3: On pourrait éventuellement...
1: Oui?
3: Oublier les paroles et chanter que la mélodie, vous êtes d'accord?
1: Oui, oui, moi d'accord!
3: Alors vous faites des la-la-la, d'accord?
1: Oui, la-la-la! La-la-la!
0: La-la-la!
1: La, la, la.
0: Je ne savais pas sentir
3: avec
0: au gâteau.
3: Bras,
1: oui, oui, oui. Je savais tranquille de te. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la.
3: Plus fort.
1: Oui, mon père, oui. La, la, la, la, la,
0: la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la